알아시아 근데 고고가 지나다 디 돈이 좀 하든 더져줘 그 근데 홍은도 제나 다른 안 먹고가 제가 먹고거든아 단샤 시비 네 지금도 제 원주 보유 토 롱화마인부터 원주 보유 토바인비스 원주 보유 토바인부터 원주 보유 토비 젠즈리 트리비스 제도 니비스 또나 Rikha-tun-ju-ga, wa-chona ngon-ji po-yu to-rung-a-ma-ra, ngon-ji po-yu to-pa-ra, ta-shik-ra. Ngon-ji po-yu to-rung-a-di, huin-ju-zu-na, ni-he-sim-chi-zi-chi-si-yi-chi-ti-chi-cha. Ku-ga, ni-he-sim-chi-zi-chi-si-yi-chi-ti-cha. Chola ngon-ji po-yu to-rung-a-ta-na-do-ra, ngon-ji-ka, shung-ga-to-ga, to-ma-ni-u-ga, huin-ja-chi-ga-chi, dun-chi-ga-chi, tā sīmchī gā chī, sīmbō gōngjī wāyū tō mūrōnū jī yōgō gā, jā rī gā chā shā chī chī kīrmū tī wukā, yīngjī jāntāng tā nā gōngjī lēng wā dō, yīngjī mē nā gōngjī jōg wā dō gō, tī yōng yī dī nā dēn chā nā gōngjī pūyū tō rōng wā dō nō kē nā rī kī rā, yāng shā tī kā mā wā tō bā mā rē, yāng shā tī kā mā wā tō bā mā rē, yāng jōg mā tī kā, yāng chī chī nō gā chī, ちつぬぐちれ。くつんぐちつぬぐちじゃこか。こわて、あろてたしゃのくつんぐちつぬぐちじゃこか。ちつぬぐちわちゃしゃんちつ、ちゃしゃんちつ、わちゃしゃんちつさずちでも。ちちでも。ちちちでも。てなてもゆぽゆとろまろ、もゆぽゆとばれ。 で、あろうでたと、まとばずがここねえな。てちな、あれきこりでさ、しなちょうずでたとだろ、しめのがたるも。らさ、さ、ろまもろうとのでしなちょかめちょこののとてごも。で、もんじわゆとなちょかめちょこのとてり。てなたもんじわゆとなちょに、とくめに。いんじなたもうりつりんごがでじりや。 니가 저하게 나한테 소나 샤이 그 체코 그 저한테 티 소나 응원주 와유 터나 촌노 야 터메노 대단히 다시 세고 누에 아다마 까타 디능한 주어데 니 디사나 저가 너나 케와츠 탐바가 에제츠 탐마 능할 지고네도 요테 나체 나제가 내나 기시르 부치던 그 겐지다네 디숨 겐더 힘으르는서 회오 다 당상 때 매크 아 요노르 같은 거 어디 측을 틀어라이 발로 어디 크모레 어 제르땅 제르 흑증땅 저 아 쯤땅 쯤 다외나 원지 보유 토롱아 대야 토롱드니 영킬함드 그 스람드거나 알로 티타 샤롱땅 쯤즈나 크승거 가샤나로 쯤마적 쯤드지마 도와자노 쯤마적 쯤드지마레 크승가랑니 가쯤데 알라데 가츠그레 kata ka zhig zhig di tsira xi yigna tsiga tong di zhig zhig wuka kanka shtiki zhig wata ka zhig zhig zhig wuka dina shtitanga nanga rita ringa nani che tuni wata ka zhig zhig dantona kata ka zhig zhig zhig namaari kata ka zhig zhig dantona wata ka zhig zhig zhig namaari dina wuta xa u chakwa dita tarong rang nā rāngā dāma khūka, kūgā tāndī dāma khūka, chikā pati sōnā tā ngōngjī pōyū tō rōngwī xā tsū rīñjī tā tō ngōngjī gā wā mīnā rī yīn tāng tā pā tāndō kā. Tī rā tā nā yāng dā tāng gā xā gō nō yī nā ngōngjī gā wā yīn tāng tā. Tā kā tāng gā rāng lī tā rā wū chī gu xā nā ngōngjī pōyū tō rōngwī xā tsū māng wā, tān xā, dhīb xā, lak xā ndā xā tsū māng wā rī, māng wā tō xī tā rī. Chūchī ngōngjī wāyū māyīmbī chāsānā, ngōngjī wāyū yīnzū nūrā, ngōngjī wāyū xīnā chūdū nū nīgārī chāpārdū jūgzā mīngjōdū tīrī. Chūnāngjī ngōngjī wāyū māyīmbī tā, chūnā ngōngjī pūyū tō rōngjī xātū māyūmā, tōshī yīmbī chārādhū kūkē. Tīnā, ngō kū dōdhī nā chūnā, tīnāngjī ngōngjī wāyū tō mūrūngā yīmbī dōdhī jirī mū. Tā mā rā, tō rōngā mā tā, tō pīshā rā sā jiriyā. Chā kī mā tā nā tī tā rī rī nī jī jī. Chō nā ngō jī pō yū tō rōngā yī shā tā, mā wā tōng shā mā yī mā tā, kōng tā mā tā pā tī shā.

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
중국 멍멍 셰프쇼 담튼 텐츠기 딘 랑위능 소르미체 멍추도 셴트 샤브시글라 저튼 셰프츠가 등 잡주르 희진능 우르 신영 특바니 대지 체시 키단 두는 니비 로시랑 샹친 등어 등 샹친